0: ini apa nggih? Ya, Bu. Ibu-ibu sing gede syukur aja Bu ya. Biar nanti perawan mikir-mikir.
1: Ya Allah ngasih bocok lo kayak apa ya? Ndek papa dhuwur, cendek papa dawa ya.
0: Alhamdulillah bojone dhuwur ya disyukuri, alhamdulillah bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan.

Kanjeng Nabi lahir, lahir Kanjeng Nabi kaya bayi sing brangkang. Oh, Rika ngerti brangkang apa ora? Ya, Kanjeng Nabi lahir kaya bayi sing brangkang, mustaka sirahe madhep dateng langit, yektosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi

Ibu-ibu milih nang dhuwur karo meg. Rekam mikir apa sih? Mikir tangan dhuwur nang dhuwur ge, ji megar, ji dompet. Dompete sing ya tangane ziot Jeremy Miki milih nang dhuwur da panitia arep ngetokaken kotrak. Jeremy Miki milih nang dhuwur disiapaken kotrake ibadah ibu-ibu milih nang dhuwur ya.

ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Ndorowati akeh para kawula mancanegari kang sami nderek kesang dinampi kanthi sukara kraning penggalis nadyan to pambukane Kraton Papa Sudra Ngulam Ndoro satemah basa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Yayah bisa nandur debuk seloko pupu cindyawa kencana ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Ndorowati kaluka.

kelawan yen dalu wangsul wonten papan ing roh dewi-dewi tanpa srana giniring datan ana kang mulataken. Ewa semono ora ana kang alok kelangan nesu kaciciran meracih nani kala mentuk kawula ing Praja Drawati sayek-sayek kopraya. Bantut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing bojo.

0: Aduh, Atmajani Sunggir Kaki Prabu Gatutkaca. Wonten paring pangendika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot pasumpenani yayi kang sira aturake ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara Ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot kelantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa apa pancen seka daya sumuking punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Padhangawa Kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kuwa Prabu malah enggal sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tedhak ing kraton Ngamarta upami to saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakerna dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuntri Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu. Kaya-kaya ora wentala rasaning pamikir ingsun sawise nampa ature putramu Kaki Prabu Gatutkaca jeneng sira enggal sumadyo tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha ayu pun kakang dherekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktekake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna nanging kang perlu ingsun bakal kepingin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine ngutha watiri. Nrihiyen mekaten ampun ngantos kedangun suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingaipun para kadang kula Ngamarta sak rawuhipun Kaka Prabu kula dherekaken kalian inggih putra yoga kula anggir Gatutkaca Dimas Setyaki.
1: Sidem jroning pasewakan

Pono tiringan tos purno panjenengan nata sikek sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawata manggalih kaemengan jroning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawedhaing sabdo triwilangan telu pandurat pengendikan tigang pangandikan datan kawedhaing lagu. Kasaru gegering jaba piyak arep tangkeping puri. Pocapo nyemanjing ing kraton Dorowati kawis katon mancat poncol ing ngelongok setinggil binaturko. Yento dilus sangka ing panggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingkang raka nata mandura Prabu Baladewa. Ingkang sejatine iku dom sumping banyu.

Yayi Kresna, kula kok Prabu Sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong kuwi. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ing gadah kuwaos pusaka. Awon Sailes lepat kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Iki padha kalah jajal dulur tuwa. Ngaten menika mboten mukal. Awit salebetipun Koko Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Koko Prabu momong wit alitipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya sop blabar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nurwati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula deragen kok.

Murkodo misumur ping banyu. Negara Ndrawati ya negara Ngamarta. Upamata Setyaki kecipuan peperangan lan Kalindih ing Ayuda ngadepake marang Bebaya. Jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Ndrawati kang ketaman bebendu. Yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putra mung Sendika nderek kejawi namung nyuwun tambahing pangestu. Ingsun parangake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki. Wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun. Ing galus madya tata-tata tututana lumiyating ingsun. Jalaran sakpurnaning pasewakan. Ingsun semedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu. Enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji. Matur kasinggihan sanget nderek bingah raos sing manah kula. Sombo nuwun wonten paring dawuh. Ayo ingsun derek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu. Tatananing kraton Ndrawati mung pomo dipomo. Aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji Swawi kawula dherekaken. Dimas Gatotkaca saklengsering sangka pasuwanan pun kakang mung nderekake kaluhuran. Aja nganti manggih Bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kaca Negara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalna Purwadya Bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti ana dom sumurping banyu nuri dhateng Sendika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbang dalem Kanjeng Sinun aja kaya bocah cilik. Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu. Sabdo pangucap pandito temen ratus ngarani pangandikaning pandito seklimah tan kena maliwali senadyan tonalindro ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yaya Tirta Kresna kang mibiting blancang buya kena lumebe istri manarso manjing gatulo. Jelek songo ing palanggan ngagem gamparan gading tindak manengan kadera keningin putra Kanjeng Pangeran Dipati Anung. Ginare peporo abdi bedoya serimpi manggung ceti pepingitan Joko Paloro-loro. Tinon songko mandro yayah mantenanya binayang bayang kamulian kundur dalam ingkang sinuwun.

gambaraken yen ing sinuwun Nata Ndrawati semedya nampa cobaning jawata. Waso tedhak songing pamujan pamit marang para garwa racut ke Prabu ning kapanditan. Gumanti ke Prabu ning kaprajuritan. Estri mana arso tedhaing botono kawarso miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun. Nengo ing gagono tumingal pun

parte usted con un mandan para Westi putala ke porobati bolon durobati. Ingatipun ngabdi samun simadyo tototot mboten wonten ing ngajiwani dal. Upami to wonten para damel samun simadyo menawi sampun saged angin pas. Aja nganti kekilapan gandeng wa Prabu Mandura kang tedhak ing kraton Durawati durung dinarwan yen iku wa Prabu kang sak nyatan. Mula wektu iki tansah diulatake sangka kaduan. Yen pancen wa Prabu sak nyatane aja wani-wani, ewa semriyane iki durat moko. Paman Setyaki aja nganti diijenake yen perlu dicekel, diparingi pidana kang murwat karo keluputan. Dari sediku. Mangke kula ndhawaken dhateng Purwadya Buru Sepatus Madya Toto-toto. Angesti dumateng dauti walanipun ingkang wau Gusti kula Sinundrawati. Iyo. Koso wangsulipun anggir Gatutkaca. Ampun ngantos kirang ing kaprayitan senadyan to menika mangke wonten para damel. Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dhateng para kawula ing Praja Ndrawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok koncane para sesepuh Praja Ndrawati Gatutkaca ijen bisa ngrampungi gawe. Ngatos-atos nggir kula botoi saking kabeh.

0: 문답 사사포트 땅이야 진작이. 네, 꼭 눈. 거 안 닮아 또. 웅시우무에. 아니면 꼭 고난강. 이만게 딱 멀부 멀네.
1: 영에서 수학보라. 양지로 심외우라 자만 거야.
0: 와, 밀룽 바랑 거야.
1: 라 담피리 낭 스타시온 마우에. 나게나게 둘라낭 부리 스타시온. 담피리 티작 마우 저다 딱 맘피르 카트로 안더워 바랑.
0: Wes anger muni karo Bilung wis kok kaya ngomong. Kowe iki gendang mlebu omong kok ndak konangan ana Baladewa kok nggawa toga. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan karo Sencaki? Kresna tak jawab pusakane jarine sing duwe Sencaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan iku dudu Baladewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna.
1: Lah wong Kresna kok arep diglibeng.
0: Diglibengi kapake
1: tapusi.
0: Yo tapusi ngono apa?
1: Meadi apusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putihe mandes. Putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburang.
0: Yo panjen mengkono banjur pusaka dipasrahke Sencaki, Sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan Nenggala.
1: Angkara duwe lah ya cilaka.
0: Aku jawab yen pusaka keri Nenggala niku le manggon teng ngriki teng epek-epek.
1: Baladewa niku pusakane Nenggala niku ora tau pisah. Le manggon teng ngriki. Andan nang jeron kulit jaban daging tadi anggar pun digebek tangane kusuk kusuk kusuk kusuk kusuk ngoten amangke Nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar gebyar niku nek Baladewa sing asli jur nyiworo gelandang Nenggala kelakon mati kowe. Nek muni mati ngoten jenenge ra rada alus modar kowe. Ngoten nek Baladewa ane sama niku Baladewa kayak kuduk kok ngono ra ya. Arep dapusi kemana jane ra meli to gok
0: sire mono aku ki jane wis njerimpet njerimpet ora melu aku nangan nang wetan gadeyang. Pro ketebang kuwi sekolor ya diblokake kok. Konangan iki. Kuwi kok dondele kono, kok ndak marahi konangan Sencaki.
1: Sing ati-ati lho, Sencaki niku ora
0: Sencaki.
1: Sing ati-ati lho, Sencaki niku ora kena disembranani lho. Duwe pusaka godha wesi kuning. Akeh sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing mesak demen ampuhe gegilane kok mongko niki wujude godha. Ditutukake gunung jugruk segoro asat napa malih sampean sing ditutuk ora trumah pir. Kare cilik-cilik.
0: Wis kono mundur kono. Tak patra sing jaki.
1: Ya, ra iso ora.
2: Baladewa kok mengkono
1: ya kan. Baladewa kali kuduk 5000 arep
0: ngomong Baladewa kok dinyang. Balik ke dulu sudah.

sanes koko prabu solah bawanipun nanging badhe kula para tangan kula kengetan yen menika gambaranipun koko prabu Baladewa ingkang kantun menika wau piyambakipun mara tangan dhateng kula mboten kula anggi raos nyokot kados dene gandarwa kula nyokot kados dene gandarwa kula dipun getak lajeng katampi anggir Gatotkaca nggir nyuwun tulung nggir amrih ingkang bapa lega janipun menika sinten antran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatotkaca sageta maringi pitulungan badaraken dumateng lelampahanipun sang Pindawarni menika yen paman badhe prisa sageta lenggah mangke kula tandangan ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

0: Lara,
1: loro aduh,
0: nek ngono.
1: Kowe malah dolanan kok.
0: Aduh. Kowe wah. Duh.
1: Engko masih loro kok.
0: Aku njur klekaran. Sekarang wong sekaya ngono abote kaya kowe iki Kang ora.
1: Karuan rakajen aku. Iki mau sapa, Guk? Patih Udawa. Patih kok tandai kasar temen.
0: Lah karang Patih nggih watane menang beda karo sing caki Gatotkacane alusan. Alusan awet jek niku wong pokok. Pokok Senopati
1: yen Gatotkaca karo sing caki.
0: Lah iya, utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Udawa ki ning udu baru. Ning waton mangkat. Tegese waton mangkat kuat tanpa ngerti pantane wong perang iki kepiye ayur. Cakoke cah cilik kemau brusuk-brusuk angkuh. Sing mesake iki kae dadi korban. Lah untung awake dhewe ra melu-melu.
1: Pun mundur mawon. Ayo surak merotot, jeng merotot tap-tap sasat podo. Kon mrene. Antemane meneh. Kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi. Rene antem sisan. Wong cendhik. Wong cendhik kok wetenge nyempluk.
0: Dipasake aku ki agak mengandung ta. Banyak wetenge kok ngene iki piye jer. Nyempluk-nyempluk. Suwi-wiya.
1: Kowe iki lanang apa wedok kok nganggo pita?
0: Pita kepiye borok e?
1: Ngarani borok kok pita.
0: Ana pita kok ora aturan.
1: Tok. Yen aku terus peperangan musuh karo Gatotkaca Sencaki lan Udawa. Aku ora kajen. Gandeng tekaku mrene iki ming diutus marang Ibu Betari Trang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong pusaka ora kena dilembut. Prayoga dadi atur wae, Guk.
0: Kenapa mboten apike diremokke sisan mawon?
1: Kowe iki mah ngajani elek.
0: Lah nek pancen gelem

Tuhan. Dereng ngantos piyambakipun alit kecepeng ageng dumugining layu. Sampun ical kula kedhepaken mlajaripun dhateng pundi paman. Kula piyambak mboten saged ngaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung Parwadya Bala nrusup garumbul. Sampun mboten saged pinanggih kathah Parwadya Bala ing sami angulati wasana dumugi dumugining ndhata kecalan lacak. Raden mboten perlu dipun wasa-wasa. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna. Nanging sampun kepelajar, terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatotkaca menapa dene Raden Setyaki. Ingin tak kuwatirake yen dhewe mengko banjur nggawa Wadya Bala, kula kinten mboten wantun. Badhe kadiganipun mumpuni mboten badhe kumawantun manjing wonten ing kraton Durawati ingkang kakathah ireng dumateng kridhanipun anggir Gatotkaca. Sampun nggih. Gandeng sampun saged mundur inging bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Durawati yang ngaturaken kenging panuwun. Anggir Gatotkaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya tin para senopati. Lan mugi-mugi budi kesane penanggir Gatotkaca nampi osih kadarmaning jawata ingkang makarya jagat. Ibab menika dawuh sami-sami pamanten.

kayangan Salindro Bawono Paku Jati Taliwangi. Ingang wis kondang yen to kayangan iku datan bisa den ambah marang para titah mercapada.

Batoro Bromo opo adi Batoro Penyarian ampun ngantos kejut ing penggaling ngerai marasuan dinten menika kerai dipunutus Romo Pukulun kakang Batoro katimban ngadep wonten ngersaipun Romo Podo Pukulun di latar.

Wow, wow, TKK. Nggak ngerepot-ngerepoti. Enggak TKK, mendang lahir. Awet iku turune Janoko, dikeresake marang Adi Permadi, kudu disirnake. Randane Janoko bakal didhawuhake karo putra angkate Betahi Durga, sing jenenge Dewa Srani. Menapa yih purun? Yoga kula Dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dhewe nglakoni druhun nggih. Wis kita ora sawangsulan, bab kuwi mung karep kita nindakake kewajibane apa milih nyemplung kae apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluwarsa becik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi apa pilih abet marang wong atuh. Senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulun Bathara Guru, kula sagah nyirnaken putu kula punang jabang bayi ngedal menika dereng dosa kulun. Yen panjenengan kita saguh ulun pundhut tandha buktine kita sowan ana ngarsa ulun kudus ana nyatane kita tegel marang punang jabang bayi. Aduh, ngger Dresanala kowe ngimpi apa ngger? Putuku punang jabang bayi iki arep ditingkepi wae kok ana lakon kaya mengkene. Nembe badhe dipun tingkepi menika wae sampun ngempalaken srana lan ragat-ragat nek ragat silian dibalekake. Yose tingkep urung. Iki cobaning jawata kang tumanduk marang jiwa ragaku kang

0: nganggo geni aku nampa usike sing kuwasa. Mergo lekku gedhe iki saka wisaning geni aku didhawuhi jenengan Wisanggeni aku.
1: Wong bocah lair

Menungso mbien ora nono yen saiki dadi ono besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat. Menungso mbien ora nanas iki ana besuk maning bakal ora nana bali karo ngarsane Gusti. Mugi-mugi tetep iman Islam ihsanipun husnul khotimah. Allahumma Bunda wis gambare wayang wis digelar kabeh, sing nang tengen jenenge Ashabul Yamin, sing nang kiwe niku Ashabus Simal. Wayang sing nang tengen lakone sing bagus-bagus, sing nang ngering elek lakone sing nang tengi nang kiwe, jenengan mengko padha nonton. Jejer wayang dilabuhi kes ngarep. Nang kono ana gambar jenane gununganing wayang. Gunung wayang kabeh ana sejarahe. Menungso sejati kowe manggon nang gununganing wayang. Gununganing wayang inggil wonten gambar kayu purwa sejati. Kayu bahasa Arab asale hayun. Hayun artine urip purwa, kawitan sejati temen. Menungso diarani urip sing bener-bener temen. Ngandhapipun wonten lambang gambar Kukilo Kaspari, Kukilo Bangsa.

kelemanut. Allah ngedunakan barokah kang bumi, Allah ngetonakan ngetokakan barokah kang ngering bumi, Allah ngedunakan barokah kang langit, Allah ngedunak